ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ta pu gangwa jagwa enda yin lang chamin nang gu enda si nga jarbu samba enda yu song ne lang da dar song ba da

mayumni nga chu chowe nangki nimu dabu yin khongki nga chu rinje chiso na wa ma se gudu ki thusu simso wa thang lopam yiche ki thusu guja nangken yang khong yin